0: moenga. Lo fatala no ina pele nemi ta upu atu nua pasifika ta inane la langi. Ono la fai na ilo no file mu, marisaonga le mu atu nua le vasa pasifika. A whala ulo mai talua i nei a New Zealand First, la lātou fuwhuanga mas finangalo, o te tau ona nā o tangata si tieni e anga waa. Ai awana i anga waa le au no fomau por permanent resident i le pālota, se ilonga e au sia le si tieni, i lalo tu la fonolo i ai nei. O tangata no fomau tu mau, ona no fope i au te aroa, mo le titi i fo mare tau sanga, mai le mana o mia lātou visa ona lātou o ese to tonu as taimi patino e anga waa e pa. Lota, o stasi o vaenga o lana navasau, pe a fai e toi tula i mai se fai ngā malo, o le a lea ngā vaale au no fomau, pe i ona i ai i le taimi nei. O whaloa mai e sui o le Auckland Transport ma le Kiwi Rail, o mai ona fausia le nifoa fitele pe ona fausia i au kilani, o le City Rail Link, e tau lai uma i ai no foa fi, lea e tusa ma le tolu tesi ma le fasu lima kilomita le umi, mai le iloa pe whaalia mai fo i le aso tonu, e tatala alo i ai. Ai pe ia o se aso au kuso po setemba, pe ona ese li poti tusia e le Radio New Zealand, i le aso tofi le aso ivo i ulai, o le aso foilea na fai ai se malanga fata i tai e insinea ma sui o le malo i no fua afi fou ma o lo manuele ne inga luenga tele le na amata fausia mai ele sau sanga lua afes furuono ma i ripoti o le afai mi fama ma avenga ma o le afafai ngo fie ina i fe malanga inga ale ma malu lau tele Ia, o tato talafou ia tu fasia mfali wina talafou. A walo sila fia manu ia peo e Samoa. So fila unina kirithi alai, Radio 531 PI. Ta si o lua te si lua famo.
1: 531 PI, now on iHeart Radio.